Jonas, hey, vi kjører meg i mann og etter fleskenål neste blivet.

En maskes, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er vlige vursdyr hos 9 av statset?